Allah tagima addima e leñol pullo o waɗimo gorko pullo moƴƴo julɗo laaɓɗo ɓernde laaɓɗo reedu laaɓɗo yeeso belɗo darde aɗa weeli yimde aɗa weeli mande aɗa weeli jarde kadi a wona haajide ko dañɗa ko hewdum e famdude ko aane e bande joƴinani ɗo wonde mbiɗa wawi hoddu mbeɗa holluma walla mbiɗa wawi haala mbeɗa holluma kono noon mbeɗa foti yewtudema tan mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suudu ɓaleru hande oɗo ñalawma ene yuɓɓi sappo e goho lewru wiitendu juin hitano ayi leydi rob jooɗi mbeɗa filanma wuro wiitego Bruxelles mi weltiniɗo jeewo gaɗɗo mo jiɗɗa kursinɗa e fittanuma cuɓiɗa ɗum mbaɗɗa ɗum debbo gal o jaaɓi ɗum o notima e ɗum oɗo wiite howa ja lefungol fuɗɗoriɗo fa ɗongol jogori wortorade ɗo neɗɗo fo mo keñuɗa

an Doya Ousmane e Wakka Ousmane e Helle Ousmane o ɗo wiite mamma tokose jamanu o wimo mamma yita kanko ɓuuri e padowa o ɓuuri e anani e Vicenza o ɓuuri e leydi Italie ndi tamno diddorino an e galle ma e yiɓɓe ma e sehilaji

0: ɓiguet daɗo noon la gorol
1: ɓoysino
0: kumboy ni kirmalel fooni jooji cambel cokkodegan jaalibi ma kam bolo o ɓuuri ñalawmaji e see misel sur or o waddi min gaari mbiɗi